0: Малго бая дигенде кошум бу шу школа жеткен бу, а? Бизде маштахкан ба? Маштахкан ба? Тур мане мандах би холай. Мандах сун. Ташне бу хыл ба ке ма кулыя күн васа манга. Шламо. Маштахкан ба? Hakalda.
1: Tak. Yıldaş Davutka da kusa.
0: Davutka da urpasla ha. Paşa şimdi. Ma adak etti ya? So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi. Ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Bu onu okşumam bir ağız gitar.
2: Okşumaydı orunda. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的，